барам, карам рилченки да мизак, сангитето си сронеја, дехтеро, сондеро, калла чокал, меја Бики Сингх, Plenty Valley FM 88.6, тухарда локал радио стејшн.